0: Nuestras oportunidades de hoy tenemos...
1: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 €. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo, 4,79 €.
0: Gadis, en confianza.
2: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
3: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,95 € o quilo. E uva branca primeira orixe España, 2,19 € o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

0: das súas características e necesidades a asistencia. Isa secretaria nacional de Ciga Saúde, Ana Lestón, sinalaba aquí na SER que aínda hai moitas dúbidas sobre como se van a aplicar eses novos criterios.
1: Eses complementos realmente xa viñan de atrás, non é que sea unha cuestión que non se retribuíse xa anteriormente, é dicir, simplemente se van a refacer e reformular as retribucións.
0: Tamén relacionado coa sanidade, apuntamos que se preparan mobilizacións contra o plan da Xunta para controlar as baixas médicas. A CIGA convocará 8 de outubro concentracións fronte aos edificios administrativos. Tamén Comisións Obreiras asegura que este plan non será efectivo e fala dunha cortina de fume. Armando Iglesias é o seu portavoz.
2: É o blanqueo de medidas persecutorias ás persoas traballadoras. Como vimos dicindo dende hai tempo a esta parte, as persoas traballadoras non son culpables das baixas de longa duración. Son as víctimas dun sistema que non os protexe habitualmente.
0: Dos tribunais, a investigación judicial contra o expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé Roca, por un presunto caso de acoso sexual, continúa. Este martes declararon dúas das mulleres citadas como testemunhas no xulgado encargado dos asuntos de violencia sobre a muller en Lugo. Aseguraron que comunicaron episodios de suposto acoso a través da canle interna do PSOE, pero manifestaron que non teñen intención de presentar unha denuncia xudicial. En canto tempo, os efectos do primeiro temporal do outono deixou refachos de máis de 145 km/h en Vimianzo e de máis de 130 en Cuntis e Viveiro. A partir de mañá, mellora a situación.